0: beans, Jim.
1: Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
2: Dibba dibba dap.
1: Dibba dibba dap.